0: Ще само угибай! Паузем награду!
1: Покровител најмал кул полетна акција је Водно место Атлантис!
2: Полетје кличе! У Водно место Атлантис! Стобогани, спрей парком и велико забави за со дружино! Наше почитничко варство па поскрби за безскрбно полетје отрок и старшов. Водно место Атлантис! Поищи сенцо и се придружи полетни забави. Супернова Любляна Шишка те всяко суботу между 10 и 12 уро ваби на догодке под крошнями. Великани, динозаури, циркушки враголие и други догодивщини чакаю на те. Не замуди представ, устварялниц и велике наградне игре. Вечна супернова.си